0: burya imana ikizururwa ayo warize wayahozwa ibigeragezo ntabwo ari karande kandi si umurage si n'umugabane wagabanye ntabwo ari yo shambu waronze si ryo tongo wagabanye oya si ryo rage ryawe ntabwo warazwe ibyago ntiwarazwe ibigeragezo hari umunsi umwe ibintu bizohinduka ukabona kugira neza kw'imana
1: ati ikigeragezo si yo sezerano pasi
0: no
1: imana yadusezeranije ikigeragezo ariko ikintu yadusezeranye imana n'amase ni ugushika ikanani hariya gushika mu bintu byiza muri bya bintu tuba dukeneye iyo niyo sezerano
0: hari amasezerano y'imana